0: Jen Çuaf.
1: Ne?
0: Pop Kultur Radio, pa ću da Çuaf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.